0: ай миллион най.
1: Ролер есте солкунанда е муафакит даро тиреза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер, гармио осо иш, бахар як хонадон.